daj mi štít, ty kopie, prúske, kobilo, rozsinante, nemá odmor, doktra je obnov, a krepina sú stopu prato. Víte, že smieli Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, sardele

priateľu! Priateľu, priateľu! Našu pieznu v Matejno! Našu pieznu v Matejno!

O, priateľu, o, priateľu, to sme synom, nebo ženom, to sme synom, nebo ženom. Dok sam bil na teren, za den, o, priateľu, to sme synom, no, to sme synom, nebo ženom. Dok sam bil na teren,